Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unei șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

înseamnă sufletul deschis și a aștepta totul de la Dumnezeu, spunea Alexandru Vlahuță. Poate prea adesea suntem concentrați la conținutul rugăciunii și mai puțin la atitudinea cu care o facem. Niciun creștin serios nu-și poate imagina că îi spune noutăți lui Dumnezeu, așa că ar fi mai bine să ne concentrăm asupra inimii atunci când venim înaintea Lui. Reverența pe care o exprimăm în rugăciune, receptivitatea noastră sufletească și sensibilitatea ce o cultivăm prin închinare sunt elemente mult mai importante decât discursul. Dacă oricum nu-L putem impresiona pe Dumnezeu, de ce n-am încercat să fim noi înșine în actul închinării? De fapt, acest lucru îl așteaptă El de la noi. Această deschidere constantă a sufletului ne dezvoltă sinceritatea și chiar dependența noastră de Dumnezeu. Ne învață să avem așteptări cu adevărat numai de la El, iar viața ce ne-o petrecem în continuare să fie o continuă rugăciune. Să privim spre El, dar în același timp să ne revizuim mereu atitudinea interioară. În această continuă tensiune spirituală se ascunde de fapt progresul nostru pe calea credinței.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unde să cauți ajutorul? La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Psalmul 25, versetul 1. Când ai nevoie de ajutor, întoarce-te la Psalmul 25 și observă ce a făcut David. În primul rând, el a știut la cine să apeleze. La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Nu de mult a stat de vorbă cu cineva care a cerut ajutor în rugăciune pentru un membru din familia sa care a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Cât de rapid se pot schimba viețile noastre? De unde ne vine ajutorul în astfel de momente? De la Dumnezeu. El este cunoscut sub multe nume în Scriptură și unul dintre ele este Yahweh Rafa, Domnul care ne vindecă. Ce minunat! Cuvântul lui ne spune, de exemplu, în Psalmul 103, versetul 3, El îți vindecă toate bolile tale. Cu Dumnezeu nicio boală nu este incurabilă, ceea ce înseamnă că poți apela astăzi la El cu încredere. În al doilea rând, David a știut în cine să se încreadă. În tine, Dumnezeule, mă încred, scrie în versetul 2 din Psalmul 25. Un bărbat sau o femeie fără Dumnezeu trebuie să îndeplinească rolul lui Dumnezeu în propria sa viață. Lucrul acesta poate fi ușor în vremuri bune, dar ce face în caz de celule maligne, tensiunea normală, reduceri de personal la locul de muncă, retrocedarea casei sau telefoane care aduc vești rele în primele ore ale dimineții? În cine te încrezi atunci? David a spus, în tine, Dumnezeule. Și în al treilea rând, David a știut cum să se roage. Arată-mi, învață-mă, povățuiește-mă. Citiți despre asta în versetele 4 și 5 din Psalmul 25. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Richard Foster spunea, a te ruga înseamnă a te schimba. E aleea centrală pe care o folosește Dumnezeu pentru a ne transforma. Dacă nu suntem dispuși să ne schimbăm, în scurt timp vom abandona rugăciunea. Am încheiat citatul. Așadar, te-ai rugat pentru transformare? Dacă nu, intră în prezența lui Dumnezeu numai decât. Acolo vei găsi ajutorul de care ai nevoie. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis:
2: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului.
1: Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat:
3: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?
1: El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
4: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui.
1: Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau:
5: nu cumva acesta este fiul lui David?
1: Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis:
6: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor.
7: Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de nepărci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis:
3: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine.
1: Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis:
8: Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine.
1: Dar Iisus a răspuns celui ce-i adusese știrea aceasta: Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și frate.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la oaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața, familia, bucuria, banii, etc., iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine? Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi: oare mie când îmi vine rândul? Doamne, Te-am slujit cu credincioșie, cred în Tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției Tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi: Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați, doar ei, oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru, că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat: necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina, tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru, supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune: pe când se duceau, au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Puneți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? o să rămâi uimit. Vei fi vindecat, vei fi reparat, vei fi transformat.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termenii în care ne descriem noi supranaturalul, însă în felul acesta trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret, masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenții ale lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

dacă astăzi ești în viață, este pentru că Dumnezeu nu și-a încheiat planul pe care îl are cu privire la tine. Dacă astăzi ești în viață, este pentru că Dumnezeu nu și-a încheiat planul pe care îl are cu privire la tine.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Se pare că există momente când Dumnezeu trage un macaz cosmic, mișcând șinere de sub picioarele noastre, azvârlindu-ne viețile în direcții noi și incerte. În astfel de momente, doar două lucruri sunt sigure: că cel mai bine e că nu știm ce se află înaintea noastră și că nu ne putem întoarce niciodată, spunea Richard Paul Evans. Viața este mai imprevizibilă decât am putea bănui. Orice lucru îi se poate întâmpla oricui, oriunde și oricum. Nimeni nu se poate sustrage acestui tăvălug existențial, iar faptul acesta nu constituie o noutate. Dar în fața întregului spectacol, oamenii se împart în două categorii. Unii văd în toate evenimentele hazardul, iar alții văd în spatele lor providența. Unii devin fataliști, alții devin credincioși. Primii se bizuie pe nimic, ceilalți se bizuie pe Dumnezeu. Am face bine să ne găsim în cea de-a doua categorie și am mai face bine să fim realiști. Faptul că nu știm ce urmează nu trebuie să ne îngrijoreze atâta vreme cât slujim unui Dumnezeu atotștiutor. Faptul că nu putem da înapoi în fața încercării, de asemenea, ar trebui să nu ne sperie, atâta vreme cât credem într-un Dumnezeu atotputernic. Ceea ce se întâmplă în noi este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Sunt Vasile Ope și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Voia lui Dumnezeu înseamnă putere. A binevoit să ne descopere taina voiei sale. Efeseni, capitolul 1, versetul 9. Ce mare bucurie avem să știm că voia lui Dumnezeu nu mai este o taină, pentru că ne-a fost descoperită. Dintr-o dată perspectiva se schimbă, ai o altă atitudine, iar teama nu-ți mai joacă feste. Acum cunoști, iar cunoașterea înseamnă tărie. Aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul vor rămâne tari și vor face mari isprăvi, ne spune Biblia în Daniel, capitolul 11, versetul 32. Există momente în care înțelegi lucruri în duhul tău, dar nu le poți explica cu mintea ta. Și asta te poate face să fii înțeles greșit. Poți avea în duhul tău cunoașterea unei descoperiri sau a unei binecuvântări cu mult timp înainte de a se întâmpla. Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Când Dumnezeu toarnă peste tine înțelepciune, El te pregătește ca să reușești. Cel se pare pe președintele unei bănci de un îngrijitor? Ceea ce cunoaște. Poate în toate celelalte aspecte sunt egali, dar unul a plătit prețul învățării unor lucruri care îl așează într-o poziție diferită și care îi aduce anumite beneficii. Noi știm lucrurile acestea, vei spune, dar Dumnezeu te poate face să știi ceva ce îți va schimba cursul vieții. El îți poate descoperi ceva în timpul nopții și acel ceva va schimba modul în care te vei simți dimineața. În prezența sa primești revelații care îți dau scop, speranță, demnitate, direcție și putere ca să te ridici și să lupți pentru ceea ce Dumnezeu a promis în cuvântul său. Așadar, intră în prezența sa astăzi, acum, și rămâi acolo până când îți va descoperi voia sa în situația în care te afli. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la oaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața, familia, bucuria, banii, etc., iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine? Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi: oare mie când îmi vine rândul? Doamne, Te-am slujit cu credincioșie, cred în Tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției Tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi: Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați, doar ei, oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru, că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat: necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina, tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru, supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune: pe când se duceau, au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Puneți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? o să rămâi uimit. Vei fi vindecat, vei fi reparat, vei fi transformat.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termeni în care ne descriem noi supranaturalul, însă în felul acesta trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret, masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenții ale lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Se pare că există momente când Dumnezeu trage un macaz cosmic, mișcând șinele de sub picioarele noastre, azvârlindu-ne viețile în direcții noi și incerte. În astfel de momente, doar două lucruri sunt sigure: că cel mai bine e că nu știm ce se află înaintea noastră și că nu ne putem întoarce niciodată, spunea Richard Paul Evans. Viața este mai imprevizibilă decât am putea bănui. Orice lucru îi se poate întâmpla oricui, oriunde și oricum. Nimeni nu se poate sustrage acestui tăvălug existențial, iar faptul acesta nu constituie o noutate. Dar în fața întregului spectacol, oamenii se împart în două categorii. Unii văd în toate evenimentele hazardul, iar alții văd în spatele lor providența. Unii devin fataliști, alții devin credincioși. Primii se bizuie pe nimic, ceilalți se bizuie pe Dumnezeu. Am face bine să ne găsim în cea de-a doua categorie și am mai face bine să fim realiști. Faptul că nu știm ce urmează nu trebuie să ne îngrijoreze atâta vreme cât slujim unui Dumnezeu atotștiutor. Faptul că nu putem da înapoi în fața încercării, de asemenea, ar trebui să nu ne sperie, atâta vreme cât credem într-un Dumnezeu atotputernic. Ceea ce se întâmplă în noi este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Voia lui Dumnezeu înseamnă putere. A binevoit să ne descopere taina voiei sale. Efeseni, capitolul 1, versetul 9. Ce mare bucurie avem să știm că voia lui Dumnezeu nu mai este o taină, pentru că ne-a fost descoperită. Dintr-o dată perspectiva se schimbă, ai o altă atitudine, iar teama nu-ți mai joacă feste. Acum cunoști, iar cunoaștere înseamnă tărie. Aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul vor rămâne tari și vor face mari sprăvi, ne spune Biblia în Daniel, capitolul 11, versetul 32. Există momente în care înțelegi lucruri în duhul tău, dar nu le poți explica cu mintea ta. Și asta te poate face să fii înțeles greșit. Poți avea în duhul tău cunoașterea unei descoperiri sau a unei binecuvântări cu mult timp înainte de a se întâmpla. Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Când Dumnezeu toarnă peste tine înțelepciune, El te pregătește ca să reușești. Ce îl separă pe președintele unei bănci de un îngrijitor? Ceea ce cunoaște. Poate în toate celelalte aspecte sunt egali, dar unul a plătit prețul învățării unor lucruri care îl așează într-o poziție diferită și care îi aduce anumite beneficii. Noi știm lucrurile acestea, vei spune. Dar Dumnezeu te poate face să știi ceva ce îți va schimba cursul vieții. El îți poate descoperi ceva în timpul nopții și acel ceva va schimba modul în care te vei simți dimineața. În prezența sa primești revelații care îți dau scop, speranță, demnitate, direcție și putere ca să te ridici și să lupți pentru ceea ce Dumnezeu a promis în cuvântul său. Așadar, intră în prezența sa astăzi, acum. Și rămâi acolo până când îți va descoperi voia sa în situația în care te afli. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la oaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața, familia, bucuria, banii, etc., iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine? Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi: oare mie când îmi vine rândul? Doamne, Te-am slujit cu credincioșie, cred în Tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției Tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi: Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați, doar ei, oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru, că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat: necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru, supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune: pe când se duceau, au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Puneți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? o să rămâi uimit. Vei fi vindecat, vei fi reparat, vei fi transformat.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termeni în care ne descriem noi supranaturalul, însă în felul acesta trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret, masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenția lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Se pare că există momente când Dumnezeu trage un macaz cosmic, mișcând șinere de sub picioarele noastre, azvârlindu-ne viețile în direcții noi și incerte. În astfel de momente, doar două lucruri sunt sigure: că cel mai bine e că nu știm ce se află înaintea noastră și că nu ne putem întoarce niciodată, spunea Richard Paul Evans. Viața este mai imprevizibilă decât am putea bănui. Orice lucru îi se poate întâmpla oricui, oriunde și oricum. Nimeni nu se poate sustrage acestui tăvălug existențial, iar faptul acesta nu constituie o noutate. Dar în fața întregului spectacol, oamenii se împart în două categorii. Unii văd în toate evenimentele hazardul, iar alții văd în spatele lor providența. Unii devin fataliști, alții devin credincioși. Primii se bizuie pe nimic, ceilalți se bizuie pe Dumnezeu. Am face bine să ne găsim în cea de-a doua categorie și am mai face bine să fim realiști. Faptul că nu știm ce urmează nu trebuie să ne îngrijoreze atâta vreme cât slujim unui Dumnezeu atotștiutor. Faptul că nu putem da înapoi în fața încercării, de asemenea, ar trebui să nu ne sperie, atâta vreme cât credem într-un Dumnezeu atotputernic. Ceea ce se întâmplă în noi este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.
1: Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis:
2: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului.
1: Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat:
3: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?
1: El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este, deci, un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum se omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
4: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui.
1: Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau:
5: nu cumva acesta este fiul lui David?
1: Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis:
6: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor.
7: Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de nepârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis:
3: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine.
1: Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis:
8: Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine.
1: Dar Iisus a răspuns celui ce-i adusese știrea aceasta: Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi. Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la olaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața, familia, bucuria, banii, etc., iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine? Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi: oare mie când îmi vine rândul? Doamne, Te-am slujit cu credincioșie, cred în Tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției Tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi: Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru: că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat: necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru, supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune: pe când se duceau, au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Puneți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? o să rămâi uimit. Vei fi vindecat, vei fi reparat, vei fi transformat.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termeni în care ne descriem noi supranaturalul. Însă, în felul acesta, trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret. Masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenția lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Voia lui Dumnezeu înseamnă putere. A binevoit să ne descopere taina voiei sale. Efeseni, capitolul 1, versetul 9. Ce mare bucurie avem să știm că voia lui Dumnezeu nu mai este o taină, pentru că ne-a fost descoperită. Dintr-o dată perspectiva se schimbă, ai o altă atitudine, iar teama nu-ți mai joacă feste. Acum cunoști, iar cunoașterea înseamnă tărie. Aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul vor rămâne tari și vor face mari isprăvi, ne spune Biblia în Daniel, capitolul 11, versetul 32. Există momente în care înțelegi lucruri în duhul tău, dar nu le poți explica cu mintea ta. Și asta te poate face să fii înțeles greșit. Poți avea în duhul tău cunoașterea unei descoperiri sau a unei binecuvântări cu mult timp înainte de a se întâmpla. Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Când Dumnezeu toarnă peste tine înțelepciune, El te pregătește ca să reușești. Ce îl separă pe președintele unei bănci de un îngrijitor? Ceea ce cunoaște. Poate în toate celelalte aspecte sunt egali, dar unul a plătit prețul învățării unor lucruri care îl așează într-o poziție diferită și care îi aduce anumite beneficii. Noi știm lucrurile acestea, vei spune. Dar Dumnezeu te poate face să știi ceva ce îți va schimba cursul vieții. El îți poate descoperi ceva în timpul nopții și acel ceva va schimba modul în care te vei simți dimineața. În prezența sa primești revelații care îți dau scop, speranță, demnitate, direcție și putere ca să te ridici și să lupți pentru ceea ce Dumnezeu a promis în cuvântul său. Așadar, intră în prezența sa astăzi, acum, și rămâi acolo până când îți va descoperi voia sa în situația în care te afli. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la oaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața?

familia, bucuria, banii, etc. Iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine. Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi, oare mie când îmi vine rândul? Doamne, Te-am slujit cu credincioșie, cred în Tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției Tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi, Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați, doar ei, oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru, că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat, necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune pe când se duceau au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Pune-ți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? O să rămâi uimit. Vei fi vindecat, vei fi reparat, vei fi transformat.

0: Sunt Manu Negrea. Ascultă Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 22.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.